0: ano pe nyame ase na di ni bi mo asabo e ho ban pa enti nyame ti ase
1: Emmanuel
0: bin demo atrans ano pe yi
1: mi ba me
0: bonon kran e be so so.